0: oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Oksigenu. Situi dojš. Sajš. Sajš.
1: I'm not waiting.